0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ngai chela sangtam manje nyangtam je
2: ngam chen ngjo ni sem ja